0: invertimos en las enfermedades de transmisión sexual, en el preservativo, en anticonceptivos, porque no tenemos que olvidar que la planificación familiar sigue siendo un punto importantísimo, porque diríamos que ahí también estamos haciendo prevención de todo tipo. Y no olvidarse que en las mujeres menopáusicas diríamos que hasta que la mujer llega a esa etapa no había pensado en profundidad qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que puede prevenir, qué es lo que tiene que tomar. Y nosotros como especialistas, pues bueno, en ese momento nuestra revisión va dirigida a eso. Por eso, pienso que es un conjunto de historia clínica, de patologías que presenta esa mujer, y en cada revisión buscar lo que pensemos que tenemos que detectar en esa mujer en concreto.
1: La frecuencia, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar la revisión?
0: Bueno, esto es un tema debatido en el sentido de que una cosa son las campañas de salud pública realizadas por los ayuntamientos, por las comunidades autónomas. Otra cosa son las revisiones programadas que cada mujer hace según sus necesidades. Y otra cosa es también nosotros como especialistas programar las revisiones de cada mujer en concreto según la patología que presente. Esto es lo más importante. Es decir, la excelencia sería una revisión anual. Cuando estamos en una campaña de salud, tenemos que tener en cuenta que en mujeres sanas, sin ninguna patología, sin ninguna herencia, pues a lo mejor están bien enfocadas en esas campañas de salud. En todo caso, es cierto que nosotros tratamos de meter en cada grupo a una mujer determinada para detectar las patologías precozmente. Y sobre todo que después de que una mujer acude a la consulta es su propio ginecólogo el que le va a pautar cuándo tiene que acudir. Porque no es lo mismo, lógicamente, una mujer que acude a su revisión y está siempre todo bien, que aquellas mujeres que tienen un problema que hay que controlar con una periodicidad diferente. Si hay un mioma, si hay quistes, si hay pólipos, etcétera. Por eso es tan importante, pues incluso, bueno, siempre la mujer después de la consulta que pregunte, ¿cómo está todo bien? ¿Cuándo tengo que volver? Esto es importante si queremos hacer lo que decíamos al inicio de estos minutitos, que es esa prevención, esa detección precoz de cánceres, de infecciones, etcétera.
1: Lo más importante, como siempre, es que si tienen alguna duda acudan a la consulta de su médico. En este caso, lo recordamos siempre, la doctora Pardiñas está en la Clínica Centro, en el 986-43-67-60. Isabel, como siempre, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes.
0: Hasta el martes.
2: Hemos hablado de la mujer y de la salud con la doctora Isabel Pardiñas.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí a lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Tu cocina puede ser mucho más que una cocina. En Kitchen House Vigo, descubre cocinas alemanas de diseño, elegancia y calidad excepcional. Haz de tu hogar un espacio único. Kitchen House, Rúa de Pizarro 29, Vigo.
7: ¿Cansado de perder horas cortando el césped? Tienda Pintega presenta el robot cortacésped sin cable. Olvídate de cables enterrados e instalaciones complicadas. El robot cortará el césped por ti, incluso si tu jardín está dividido. Tienda Pintega lo instala, te dará soporte y mantenimiento. Descúbrelo en Bajada a Gándara 6, en Coruso, e infórmate en tiendapintega.es.
8: A pesca é o motor económico, social e cultural de Vigo. Por eso en suyo celebramos a súa festa. Séptima Vigo Sea Fest, entre os días 9 e 12, nos xardíns de Montero Ríos. Gastronomía mariña, concertos, deportes, show cookings, visitas guiadas Vigo Pesqueiro. Actividades para toda a familia. Séptima Vigo Sea Fest, organizado pola Cooperativa de Armadores de Vigo, ARVI. Benvidos á capital europea da pesca.
9: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. En Vigo, centros comerciales Gran Vía y Vialia. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
10: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
11: En Vigo ya no tienes que preocuparte por tu cabello. Ha llegado IMD. IMD cuenta con una amplia experiencia y un equipo especializado en el cuidado y regeneración capilar. Sabemos cómo identificar el problema, tratarlo y ayudarte a recuperar tu mejor imagen. Visítanos en Rua do Ecuador 88. IMD, número uno en servicios capilares.
12: Este verano te refrescamos desde Hoy por Hoy.
13: Una y 20 en directo, seguimos en este Hoy por Hoy Vigo y Baixomiño, y hoy vuelve al trabajo el Celta con los exámenes médicos. Los entrenamientos no empezarán hasta el viernes. Están citados 22 futbolistas, incluidos los dos fichajes confirmados hasta el momento, Aleix Febas y Javi Galán, y los que no han sido llamados son Starfelt, más Borja Iglesias, que por fin debutó ayer, ahora comentaré esto. Tampoco Junts Letalau y Javi Rodríguez, que tuvieron también concentraciones internacionales. Tampoco está en la lista Marcos Alonso, que se da por hecho su renovación. No se ha anunciado todavía. En principio se hará, según dice Faro de Vigo, mañana. Y no sabemos nada de los cedidos de Damián Rodríguez ni Carlos Dotor, que también tienen permiso del club para retrasar su vuelta. Dotor no se cuenta con él. Y Damián, se hablaba de que había una opción para que siguieran el Racing de Santander. Veremos si se puede finalmente llevar adelante o no. Y los que sí están citados hoy, son los tres cedidos con los que no se cuentan, que son Unai Núñez, Carles Pérez y Manu Sánchez. 22 futbolistas en total, que en principio, si nada cambia, entrenarán el viernes en la Ciudad Deportiva de Afouteza. Sobre la política de ventas del Celta en este verano, nos ha llegado un mensaje al WhatsApp al 663-011-76.
14: Buenos días, Radio Vigo. Cada vez entiendo menos lo que está pasando en el Celta. Y ya el Oliva tiene una cláusula de 30 millones. Resulta que el Celta anuncia que tiene que vender por 15 para cuadrar cuentas. Y la respuesta de los clubes es ofrecer 15, claro, si tú ya lo estás vendiendo por 15. Yo realmente esta gente no sé qué forma tienen de negociar. Esta gente que siempre estuvo en negocios y por ahí fuera, por México, por no sé dónde. Y aquí en Vigo es que hacen cada desastre. Pasa con todo el mundo. Ahora se viene otra vez Galán, que lo vendieron por 5 millones al Atlético de Madrid y tenía una cláusula de 20. Y le dieron al otro lateral que estaba ahora en el Levante. O sea que el lateral del que está en el Levante, pues lo valoraron en 15 millones. Esto es lo que hay. Muchas gracias.
13: Las palabras de Pancho. Nos ha escrito también al WhatsApp Adriana, un oyente que nos dice: hola, buenos días, soy una usuaria del Parque de Capuchinos en la calle Pizarro y puedo justificar, nos ha enviado una serie de imágenes, que hace mucho tiempo, podría decir meses, que los de parques y jardines no se dignan a pasarse por allí a cortar la hierba y los matorrales. Está todo más seco que la mojama y algo crecidito. Espero que lo leáis en antena para dejar el mensaje. Muchas gracias. Pues ahí queda esta denuncia de Adriana que nos ha llegado al WhatsApp. Y por cierto, que ayer comentábamos un mensaje de un oyente en Ponteareas sobre la seguridad ciudadana. Nos hemos puesto en contacto con el concejal de Ponteareas que lleva este área y nos ha dicho que no hay ningún problema, que la plantilla de agentes de la Policía Local de Ponteareas la forman 17 personas, más dos que están en prácticas. Evidentemente hay algunos que están ahora mismo de vacaciones, pero que en ningún caso el servicio está corto de efectivos y que pueden intervenir en cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ese debut que decía de Borja Iglesias con la selección, con él ya son 13 futbolistas del Celta que han jugado en un Mundial. Vamos a repasar la lista. Gabriel Alonso el primero, Jorge Otero, Santiago Cañizares, Goran Jorovic, Dan Egen, Valery Karpin, Juanfran, Pablo Caballero, Yago Aspas, Pione Sisto, Maxi Gómez, Starfelt y Borja Iglesias. Aunque fueran dos minutos de nada, ya entra la historia 13 futbolistas que vistiendo en esos momentos la camiseta del Celta han jugado un Mundial de fútbol. Ayer vimos mucha gente en Castrelos disfrutando de esa pantalla gigante, la victoria de España ante Portugal, y precisamente de España, del Panda, a Turuxo Celeste.
15: Outro éxito máis de don Abel Caballero con o pantallón que puso en o Parque de Castrelos. Ali se pudo ver como España lle ganaba a Portugal, nosa veciña, cun gol que marcaba o fillo dun ex do noso Celtiña. E por se a táctica fallaba, xa que entaba pola banda, por se tiña que marcarlo, Borja Iglesias, o noso panda. A verdad que xogou moi pouco, pero foi un mundial, igual de la fuente reserva para xogar a final. Outros xogaron menos, xa sei que unha putada, pero se somos campeóns, todos a festa rachada. A cousa pinta ben fácil, xogan sempre os elexidos, e para alzarlos unha copa hai que gañar 3 partidos. Sabedes que fácil é, está dentro do normal, gañando en cuartos e semi e como non a final. E veña, vamos a por todas, esa vai a ser a nosa hora, si salimos a gañar e con o peito pa fora. Viva España e ala Celta!
16: Y es en Ribeira do Louro, les ofrece esta sección.
13: Ímonos ata o Baixo Miño porque cunha visita e intervención arqueolóxica realizada na Praza do Pracer, no centro do Conxunto Histórico de Tui, comeza ás 8:30 desta tarde o ciclo Coñece o Noso Patrimonio, organizado polo Instituto de Estudos Tudenses coa colaboración do Concello Tudense. Unha visita que estará a cargo dos arqueólogos responsables desta excavación, Soledad Prieto por un lado e polo outro Juan José Perles, co que xa falamos no seu día en Ser Baixo Miño deste tema, desta excavación, e o que volvemos a facer hoxe. Juanjo, que tal? Moi boa tarde.
17: Hola, boa tarde, que tal?
13: Porque despois de a última vez que falamos, que eran os últimos achados que fixéchedes, o informe que enviáchedes o Concello ao respecto, non sei se nestes últimos meses houve alguna novidade, seguides traballando sobre o terreo?
17: Bueno, máis novidades desde o punto de vista da ampliación da excavación, non. Eso é un tema que ainda está pendente. En principio parece que sí, que vamos a ampliar a excavación aproximadamente na metade norte da praza. Sí. O que sí se temos feito foi unha das pezas, digamos, singulares, elementos estruturais singulares que apareceron na praza, foi o pozo, esa estrutura subterránea, da que ainda descoñecemos a súa función, pero, bueno, aparentemente, porque parece un pozo, se fixo, digamos, unha modificación do proxecto arquitectónico inicial, tendo en conta os restos aparecidos, e agora está xa, está terminada a posta en valor para a súa visita, para todos aqueles que se queren achegar. Para.
13: Sí, porque destacabas, cando mandaba de seu informe ao Concello, de que había que modificar, polo tanto, o proxecto orixinal de humanización, digamos, desa praza do Pracer, que entendo que se tivo en conta, e tamén me falabas diso, de pôr en valor precisamente, especialmente, esta estructura circular que é unha especie de pozo, un silo de almacenamento.
17: Efectivamente, sí. Na, o proxecto non quedou outra que modificar, o proxecto arquitectónico, enténdese, pues debido á aparición dos restos arqueolóxicos de época romana, un bo nivel de conservación, que, bueno, pues entraba en contradición co proxecto e, básicamente, ca plantación de árboles que estaba prevista, e a súa afección no subsolo. Entón, se fixo esa modificación, consensuada por todas as partes, e, bueno, un requerimento lógico á vista dos restos localizados. E esa modificación, pues, levou a facer esa posta en valor do elemento subterráneo, do pozo, que é bastante máis doada que, por exemplo, se tes unha sondaxe arqueolóxica con 4 perfiles de terra, neste caso, como temos unha estrutura pétrea, pois é doada de conservar e neste momento xa está realizada.
13: Falabas de ampliar a excavación. Cando se podería facer, polo tanto, novas sondaxes?
17: Pois, a ver, en principio que se vai facer unha excavación en área, máis ou menos unha superficie duns 80 metros cuadrados, todo dependerá un pouco de como vaya sendo os resultados da intervención. E de momento, bueno, pois hai que pasar todos os trámites administrativos que se requiren. Nos queríamos facelo, non nos meter no inverno, ainda que está prevista unha coberta permanente para poder traballar con garantías, sí. Pero, bueno, non é o mesmo facelo con tempo máis amable que metidos no inverno, ¿no? Entón, bueno, pues cando estea, digamos, os trámites administrativos solventados, pues iniciaremos.
13: Juanjo, como vai ser a visita desta tarde na Praza do Pracer e, sobre todo, en que incidiredes e que poderá ver os asistentes?
17: Bueno, pues todo va a depender un pouco da asistencia, porque realmente a praza ten o tamaño que ten e os restos, o que se pode ver tamén. Entón, unha grande afluencia casi va a ser un problema. En calquera caso, se non é así, vamos a intentar dosificar. Faremos unha pequena introducción con respecto do Tui romano e logo centrarémonos nos restos aparecidos. Se hai moita xente, pues, seguramente faremos unha especie de pequena narración e logo pues unha visita libre para poder chegarse a estas ondaxes. Agora mesmo estamos aquí en Pracer pues dando os últimos toques de limpeza e preparando para a visita, e un pouco ese é o plan.
13: O que sí parece que despertou un grande interese entre a cidadanía e os veciños de Tui.
17: Bueno, pues sí, porque a fin de contas, tanto que un proceso de excavación arqueolóxica, como logo si como resultado podes apreciar, podes ver restos que te chaman a atención, a calquera, incluso a nós tamén, ¿no? Pues hombre, pues é moi agradecido. Entón sí, sí que despertou moito interese. A fin de contas, pues Tui ainda ten o tamaño a escala humana, e onde todo se coñece, onde casi todos nos coñecemos, e de boca a boca, pues se foi publicitando, digamos, os achados, e sí, sí, a verdade que tivo moito éxito e moi boa acollida, ademais.
13: Pois xa sabe, a xente, 8:30 desta tarde, pode coñecer esa intervención arqueolóxica realizada na Praza do Pracer, cos dous arqueólogos responsables da excavación, nesta actividade que dá comezo con ela o ciclo Coñece o noso patrimonio, organizado polo Instituto de Estudos Tudenses en colaboración co Concello. Juan José Perles, de novo un placer charlar contigo, e seguiremos pendente de calqueira achado que se faga ao respecto. Unha aperta, grazas.
17: Grazas a vos.
18: Estás pensando no teu futuro? Entón, os ciclos do IE Ribeira do Louro son para ti. Ademais, no ciclo medio dual en pedra natural, recibirás unha bolsa de estudos de 800 euros durante a túa formación en empresas de marzo a setembro. Non perdas esta oportunidade de formarte e traballar. Infórmate xa. IE Ribeira do Louro.
19: Ya chega fin. Mam cred torna
13: Facemos unha parada agora na Guarda, porque temos que falar dunha guardesa que vai a dar clases en Harvard, unha das universidades máis prestixiosas do mundo. Así que queríamos coñecer a historia de Sabela Martínez. Sabela, que tal? Moi boa tarde.
20: Hola, moi boa tarde. Grazas por terme aquí.
13: Consegues isto, que parece algo moi complicado, casi imposible, con 25 anos?
20: Con 25 anos, efectivamente. Bueno, pues... Para min tamén é unha cosa que parecía absolutamente... imposible, estou igual de abrallada que vos por facerme esa entrevista.
13: Porque hai que dicilo que ti estudaches como calquera guardesa. Creo que no teu caso estieses tanto no colexo como no IES a Sangriña.
20: Efectivamente, desde os 3 anos ata os 18.
13: E dai a universidade para estudiar filosofía.
20: Efectivamente, na Universidade Complutense tamén estudei ciencias políticas.
13: Ah.
20: Pero bueno, sempre souben que a filosofía era o meu.
13: E agora, para facer o doutorado... a Harvard. A ver, como conseguiches entrar, como dicía antes, nunha das universidades máis prestixiosas do mundo?
20: Bueno, pois mira, a verdade é que eu o que quería era... Eu sempre souben que quería facer o doutoramento, que me quería dedicar a filosofía académica. A verdade é que eu quería quedarme en España facendo esa parte dos meus estudos. Pero houve uns cambios na FPU no ano 2024, entón, bueno, pois considerei quizáis irme fora como outras tantas persoas. Entón pedín dúas becas, conseguín as dúas porque, bueno, tive moitísima sorte e aí empecé o proceso de, bueno...
13: Bueno, moitísima sorte que tamén faz un bo traballo.
20: Bueno, iso non son quen eu de xurgalo. Pero sí, ata entón nunca me plantexara mandar solicitude a ningún país de Norteamérica. Ao final mandei tanto a Canadá como a Estados Unidos. Recibí moitísima axuda dos meus profesores e profesoras na Complutense, que me facilitou moitísimo o proceso, e tamén mandar moitísimos correos a persoas que xa conseguiran praza para pedir consellos, que iso é unha cosa que recomendo a todo mundo, mandar máis correos, que a xente está encantada de axudar.
13: Me chamou a atención que ti fixeches unha investigación no CSIC especializada en filosofía de la psiquiatría. Es que non sabía que existía esta especialidade.
20: Sí, efectivamente, estive 7 meses ali no Instituto de Filosofía estudando sobre, específicamente estudando sobre a esquizofrenia. Ah. Ao final, a filosofía sirve para moitísimas cousas. E unha delas é encontrar ocos nos que aínda se pode mirar con outra perspectiva asuntos, temáticas das que se normalmente... se encargan outras disciplinas, como a psiquiatría, a psicología, a neurociencia, e un pouco tamén te permite entender a perspectiva vivida destas enfermidades. E iso foi, a verdade, que unha cousa moi moi interesante. Estive 7 meses, como te decía, investigando sobre a relación entre a esquizofrenia e a cegueira conxénita, porque non se ten ningún informe de unha persoa que nacera con ceguera e que desenvolvera esquizofrenia. E dende a filosofía é moi moi interesante intentar investigar como é a perspectiva de estas das persoas con esquizofrenia.
13: Sí.
20: en relación con esto, es muy, muy interesante.
13: Falabas antes de conseguiches varias becas moi importantes, ademais, como a Ramón Areces e unha tamén de La Caixa. E o último paso que diches, na London School of Economics, creo que estás aí, non sei se remataches xa, un máster de Filosofía e Políticas Públicas.
20: Efectivamente, rematarei como tal en agosto. Pois levo un ano ali estudando como aplicar cousas como esta, como te decía, como o estudo da filosofía en relación ca psiquiatría, como transformalo en políticas públicas, como transformalo en políticas clínicas, que é unha forma de convertir en unha investigación que suele ser moi moi teórica en algo un pouco máis práctico.
13: Darás o salto, creo que a Cambridge, non o Cambridge inglés, o Cambridge dos Estados Unidos, aí na área metropolitana de Boston en setembro, e que é unha etapa, está en Harvard, de 6 anos.
20: 6 anos a media para rematar o doutoramento realmente no programa de filosofía, é máis cerca de 8.
13: Pero por que se tarda tanto?
20: Pois porque a estrutura do doutoramento en Estados Unidos é moi moi moi distinta. É bastante común que as persoas non entren cun máster, que é un requerimento, por exemplo, en prácticamente toda a Europa. Entón os dous primeiros anos recibes clase e logo no terceiro ano xa comezas ti a dar clases. Sí. Claro que son a natureza das clases é moi distinta porque unha sede especializada para estudantes de doutoramento con clases moi moi moi pequenas. Outras son, pois, as estudantes de... As que darei eu serán a estudantes de diversos grados e de diversas ramas. Uh-huh. Hai estudantes tanto de matemáticas, de física, como de literatura. Entón, son moi, moi longos. Ademais, outra cousa na que se diferenzan estes programas dos que temos en Europa, que o último ano prácticamente está dedicado a que ti encontres traballo, que te axuda a facultade, sí. Mandan cartas de recomendación, dante talleres para conseguir un traballo académico ou doutra natureza.
13: Por lo tanto, é como que a túa vida se vai desenvolver a túa carreira profesional en Estados Unidos. Esa é a idea, cando obtes esta beca, este apoio tamén da universidade ali.
20: Pois a verdade é que isto é unha idea que ainda non teño clara tamén, como dixen. Teño moito tempo para pensalo, non? Son de 6 a 7 anos. A min, se tivera que tomar a decisión agora, intentaría encontrar un traballo en España. O problema é que, claro, aquí é moi complicado a investigación académica e adicarse a dar clase na universidade. É un traballo moi, moi precarizado. Os salarios de doutoramento en Estados Unidos non é raro que superen as dun profesor en España nas súas primeiras etapas profesionais. Sí. Iso é unha diferencia fundamental.
13: Esta paixón pola filosofía, onde naceu? O sea, onde ven a orixe?
20: Pois, creo que é unha historia bastante bastante bonita. A miña nai é unha nai solteira. Volveu a estudar cando eu tiña 3 anos. Quiseu completar, entón, o bacharelato. Ademais, é unha nai bastante noviña. Entón, ela sí que fixo como tal o que coñecemos hoxe como bacharelato. Claro, en Galiza é obligatoria a asignatura de filosofía. Entón, a miña casa estaba chea de libros de filosofía grazas a ela. E aparte de darme sempre un exemplo de do importante que é a educación, e simplemente a paixón polo coñecemento, é ter todos esos libros de Nietzsche na miña casa, creo que foi o gran catalizador da paixón que hoxe ainda teño.
13: Sí, porque o máis normal, ou polo menos na miña etapa educativa, era que un se introducía na filosofía con El mundo de Sofía.
20: Sí, que é un libro que, por certo, eu tamén lín, cando tiña uns 13 anos porque me regalara unha amiga. E, dende logo que esas lecturas, é bastante común que en persoas da miña idade ainda estén aí, se que remataron estudando filosofía. Anda. E, bueno, logo sempre o apoio dos meus profesores que me animaronme sempre a facer isto, porque eu supoño que vían aí que había unha cousa un pouco rara, que xa non se podía parar.
13: Por lo que me acabas de comentar, supoño que cando recibiste esa noticia de que conseguías esta beca en Harvard, a primeira chamada foi a túa nai.
20: Efectivamente. Ademais, co cambio horario era bastante tarde, eran as 11:30 da noite en Londres, eran, por lo tanto, as 12:30 aquí en España. E o primeiro pensamento que tive, bueno, pues, ao chan, da sorpresa, foi chamar a miña nai. Se emocionou moitísimo, nunca vi a miña nai chorando por un logro académico. Bueno, iso tamén me axudou un pouco a polo en perspectiva, non? Porque eu conseguira becas, estaba vindo bastante ben, pero creo que isto foi... Bueno, é unha cosa que ninguén se espera e tamén te dá un reforzo de pensar, bueno, as cosas van a ir bastante vai ir bastante mellor do que te dirían en noutro lado, isto te dá unhas oportunidades profesionais noutras etapas da tua vida que é difícil para mí incluso pensar niso agora, pero...
13: Sí. Hai que poner en valor a dificultade que decía dentro do comezo da entrevista, porque creo que hubo entre 400, 500 solicitudes, e únicamente Harvard, a universidade, admitiu 6, e unha desas 6 é a da nosa protagonista, de Sabela. Seguramente esta pregunta se te fixeron moitas veces, pero cal é o segredo deste éxito?
20: Pois o problema con este éxito é que non hai absolutamente ningún segredo. E isto é unha cousa que descubrín tamén que as solicitudes as miñas becas que eu xa as pediran o ano anterior a recibilas e non conseguiran ninguna das dúas. Ao final conseguín as dúas, que ao final hai un factor de sorte. Eu creo que cando tes as 50 mellores solicitudes que se mandaron a Harvard para o programa en filosofía, te podes comparar entre elas, dubido moito que haxa unha diferencia fundamental ao final de tamén o tipo de perfiles que se buscan ese ano, e a veces creo que tamén é volver a mandalas. É dicir, é moi fácil desesperarse cando as cousas non salen a primeira. Eu mesma desesperei moitas veces, a segunda tampouco sale moitas veces, pero eu creo que hai momentos nos que facer por segunda vez os procesos cun ano de trayectoria máis, que na academia sempre te dan un ano é unha cousa fundamental, sempre te dan unha perspectiva distinta do que queres facer ti, e iso eu creo que se nota a través da túa solicitude, ter pensado moito no que queres facer, quizáis ter unha narrativa clara de cal é a túa trayectoria e que queres facer no futuro, e quizáis creo que o consello fundamental que daría se alguén quere tratar de intentar mandar solicitudes a unha destas universidades é realmente pedir máis consellos, que moitas veces temos unha cousa que é moi normal, é que, claro, o mellor se tes unha clase de 10 estudantes de doutoramento nunha universidade de Ivy League, 6 deles o mellor veñen xa dunha universidade da Ivy League de facer o grau. E iso é porque unha das cuestións, creo, no que eu poido ver agora con a perspectiva que me dá de reentrado, é que simplemente estas persoas están mellor orientadas polos seus mentores. Unha das únicas cousas que podemos facer que nos non vimos destas universidades de antemán é pedir consellos. Podes pedir consellos, de feito, a profesores desas universidades, podes pedir consello a estudantes de doutoramento desas universidades, porque unha das únicas formas que temos de dar ese paso é quizáis facer un pouco máis curta a desventaxe de partida. Eu o que fixe, eu mandei máis correos que...
13: Sí, o que nos dicías antes, está ben. Sabela, cal é o teu filósofo favorito?
20: Ui, Immanuel Kant.
13: Ah, mira. Non dubidaches moito, na resposta.
20: Non dubidei. É fascinante.
13: Sabela, que foi todo un placer coñecer a túa historia, unha parte dela, porque evidentemente cando alguén consigue unha praza en Harvard e que fixo moito recorrido, moito esforzo para estar aí a partir do mes de setembro, con tan só 25 anos. Unha última pregunta que se me acaba de ocorrer. Te chamaron dende o cole, dende o IES a Sangriña para facerche un recoñecemento ou algo? Porque supoño que serás a primeira alumna que vai a Harvard.
20: Sí, pois non me tiveron que chamar en ningún momento porque eu xa estaba en contacto cos profesores da Sanguiña. Levo-me moi, moi ben con eles, le van seguindo a miña trayectoria, vendo como me vai dende unha perspectiva xa de pura amizade dende aí moitísimo, moitísimo tempo. De feito, foi tamén das primeiras mensaxes que mandei a miña profesora María de griego. Foi das primeiras persoas que lles mandei a carta de aceptación para que souberan de primeira man como me estaba indo. Gardelles moitísimo, no meu corazón con moitísimo cariño. E cada vez que me encontro algún profesor pola rúa xa saben como me vai porque xo contan entre eles e a verdade que foron fundamentais en que conseguira ir á universidade, en que conseguira estudarnos así, que conseguira finalmente praza en Harvard. A educación que recibín pareceme absolutamente inigualable. E na que agora vai a deixar a universidade pública, porque Harvard é unha universidade privada, sempre por aí en relevo relevantísimo que foi para mim ter acceso a unha educación de tanta calidade, de maneira gratuita.
13: Claro, iso te iba a decir tamén, que hai que pôr en valor que moitas veces se di que non se pode chegar dende a educación pública a Harvard. E ti és un exemplo de que sí. Encima, non nunha cidade grande, senón nunha localidade de 10.000 habitantes, que tamén hai que pôr en valor esa escola máis rural. Sabela Martínez,
20: sí, un logro compartido.
13: Moitísimas grazas por compartir este rato con nos aí no teu tempo libre agora na Guarda. Encantados de coñecer a túa historia, que seguiremos ben de preto, así que non descartes que nos meses, xa no tempo de hoy por hoy baixo miño, chamámoste de novo para que nos contes dende alí, dende Harvard, pues como vai esa aventura. Un placer, Sabela, noraboa, felicidades polo conseguido e a disfrutalo. Unha aperta.
20: Moitas grazas polo teu tempo. Alo guiño.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
21: A mellor potabilizadora de Europa témola en Vigo. E cada vez que abre la villa, tela inmellorable auga de Vigo. Controlada, segura, saudable, sostible, ecolóxica e barata. A auga que mellora a túa vida 24 horas ao día, 365 días ao ano. Aqualia, a auga de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
22: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
23: Visítanos en Galmotor, tu concesionario oficial Ford en Vigo y Pontevedra.
24: ¿Sabías que tu vivienda puede valer más? En Ubica Inmobiliaria te ayudamos a vender mejor o encontrar la casa adecuada para ti, con un proceso claro, rápido y sin sorpresas. Estamos en Oporriño y Salceda. Ubica Inmobiliaria. Descúbrelo en inmoubica.com. Nuestro sueño es simple, ayudarte a cumplir los tuyos.
25: En Alcampo hasta el jueves tienes la sepia 400-800 gramos, el kilo por solo 11,95 euros. Los filetes de jamón de cerdo, el kilo por solo 5,95 euros. Y el tomate ensalada granel, el kilo por solo 1,49 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Vigo, Cangas y Mors.
26: En Alcampo sales ganando.
27: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
30: 10 años después, centros educativos, evolución, revolución o involución. Será la charla coloquio que analizará esta década en el 10º foro de educación Faro Educa. Además de talleres de creatividad, educación infantil, pedagogía, neurodiversidad, educación sexual, estos temas y más en el 10º foro de educación Faro Educa. Los días 18 y 19 de septiembre en el Auditorio Mar de Vigo. Entradas y más información en farodevigo.es.
31: Hoy por hoy, Vigo.